0: lisa oma õnnitlus , leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee .
1: müüa väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub neljandal korrusel. Fonolukuga välisuks asub Uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vahesein eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskus ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53400569.
2: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

Sia ja Sean Paul Cheap Thrills kõlasse Kadi Raadio eetris. Kell on nüüd 17:50. Homne päev on selle võrra eriline, et homme ilmub Saartehääl paberilehel. Ja Saartehääl kirjutab, et Kuressaare, kus uusi kortermaju on viimastel aastatel kerkinud vähe, valmistatakse ette uut elamu arendust. Tervisepargi kodude esimese etapina on kavas rajada 3 kortermaja kokku 25 korteriga ning arendaja loodab need valmis saada 2027. aasta jõuludeks. Arenduse osaniku Herkil Sai sõnul on kortermajad projekteeritud ja ootavad ehitusloa väljastamist. Praegu käib ehitaja otsimine. Samuti kirjutab Saartehääl, et Kuressaare kohtumajas oli kohtu ees 33-aastane kuressaarlanna, kes ähvardas kevadel telefoniteel Tartu mõkkubaari töötajat. Need tuleb kohale ja laseb baari õhku. Prokurör Rainer Amuuri sõnul helistas naine 14. mail kell 21.08 oma Kuressaare kodust Tartu mõkkubaari. Kõne teavitas juhatajat, kes pöördus. Kõne vastuvõtnud töötajale ütles ta, et tuleb kohale ja laseb baari õhku, kuna see olevat tema õigus. Baari töötaja teavitas juhatajad, kes pöördus politsei poole. Politsei saatis kliendid baarist välja ning demineerijad kontrollisid ruumid üle. Prokurör rääkis kohtus ka teo tagamaadest. Tema sõnul oli naisel mais raske eluperiood ja mitmesuguseid terviseprobleeme. Samal ajal hakkas ta tarvitama alkoholi. See viis mõistuse natuke sassi ja selles seisundis ta kõne tegigi, kirjeldas Amuur. Veel kirjutab Saartehääl, et Kuressaare Vau keskuse omanik peab läbirääkimisi 3 jaekaubandusettevõttega ning Kaspar Kissa sõnul kehtib praegu lihtne põhimõte. Kes esimesena kokkuleppeni jõuab, sellel ka suurim võimalus keskusesse kolida. Vau keskuse omanik firma Kaston OÜ juhatuse liiga Kaspar Kissa sõnul rõhutas, et ühtegi lepingut pole veel allkirjastatud. Küll aga on praegu laual 3 võimalikku poodi ning kõigiga käivad läbirääkimised. Põhimõtteliselt, kes ees, see mees. Ja uudised on kindlasti rohkemgi veel kui ainult need väikesed noppet. Laupäevane leht tihti peale on ikka siin pigem selline paksukene. Aga meil on vaja tänasele päevale lips peale tõmmata ja siis kui mina siin eetris lõpetan, kell 18 läheb eetrisse keskpäeva kordussaade. Täna keskpäeva saates eile toimunud korralise volikogu teemasid kommenteerivad volikogu esimees Koit Voojärv, volikogu liige Mihkel Undrest ja abivallavanem ametisse kinnitatud Priit Riim. Tere aus MTÜ Saarte koostukogust räägib 14. septembril lõppenud taotlusvoorust, mis lõi oma taotlete arvuga 20-aastase ajaloo rekordi. Võhma kultuuri- ja spordiseltsi esindaja ning Saarte koostukogu juhatuse liige Rain Jano toob häid näiteid Võhmal ellu viidud elukeskkonna arendamise projektidest, sealhulgas viimasest 24 rajaga petanki keskuse rajamisest. Liideri abist ettevõtlusele ja ka ehtne võrgustikule räägib Tanel Tang. Ning kell 19 on Kadi Raadio eetris retroreede. Hommega algavad algab programm kell 9, kui eetris jõuab Tõnu Timmi hommikuhelid. Sellise plaani meil on ja minu aeg siin eetris hakkab tänaseks otsa saama. Enne kui ma soovin teile kaunist nädalavahetust, tahaks öelda, et ma panen nüüd eetrisse ühe loo, mis on päeva lõpuks minu soovilugu. Ja see tuleb Eesti artistilt nimega Kiki. Selle loo kohta Kiki on meedias rääkinud, et laulu kirjutamiseks andis tõuke saate pealtnägi lugu, mis käsitles Tallinna vanalinnas asuva lokaali Manna La Rosa ümber toimunud draamat ja naabrite vahelisi konflikte. See inspireeris teda kirjutama pala öörahust, millest inimestel on sageli väga erinev arusaam. Minule see lugu väga meeldib ja siit tulebki Kiki öörahu. Ilusat nädalavahetust teile!

tere kuulama 5545-ndat keskpäevasaadet on reede 25. september, millest täna räägime. Peale muusikalist sissejuhatust kommenteerivad teile toimunud korralise volikogu teemasid volikogu esimees Koit Voojärv, volikogu liige Mihkel Undrest ja abivalla vanema ametisse valitud Priit Riim. Terjaus MTÜ Starte koostöökogust räägib 14. septembril lõppenud taotlusvoorust, mis tõi oma taotlejate arvuga 20-aastase ajaloo rekordi. Võhma Kultuuri ja Spordiseltsi esindaja ning Starte koostöökogu juhatusel liige Rain Jalo toob häid näiteid Võhmal ellu viidud elukeskkonna arendamise projektidest. Ja liider projekti abist ettevõtlusele ja ehtne võrgustikule räägib Tanel Tang seda saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.

0: head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külalised, volikogu esimees Koit Voojärv, tere. Volikogu liige Mihkel Undrest, tere. Ja abivallavanem Priit Riim.
1: Tere.
0: Palju õnne, esimene tööpäev.
1: Aitäh.
0: On alanud tormiliselt?
1: Ei ole, väga rahulikult. Reede.
0: Ma katlustan, et see ei saa väga rahulikult jätkuda, et see rahul petlik.
1: Kindlasti mitte, jah.
0: No räägime siis kõigepealt eilsest vallavolikogu istungist ka, noh, olulise teemana kindlasti tuleb ära märkida seda, mis oli teil nii-öelda päevakorra väline, ehk siis TalTech käis teil külas ja räägiti sellest, mis moodi meil see haridus võiks edasi minna. No isenest on see ju selline positiivne asi, et kui ikkagi tehnika ülikoolil jätkub seda tahtmist meil seda kooli siin jätkuvalt toetada ja pidada, no mis meil saab selle vastu olla?
2: Tead, vahest mõtlen selle elu peale, kuidas Tiit Landil oli vahepeal võimalus saada presidendiks ja siis see soiku ja saarlased ja volikogu liikmed peavad küll väga tänulikud olema, et Tiit Land presidendiks ei saanud. Tiit on Saarema suhtes näidanud ülimat respekti ja see, kuidas on töötatud selle heaks, et TalTech kõige paremas võtmes areneks, see, kuhu ta on täna liikunud, see, kuhu ka volikogu liikmed läbi oma otsuste on annud õlga. Me oleme hea koha peal, Tõnis, ja selles osas mul on hea meel, et rektor käis, rääkis TalTechist ja siit jääb ka volikogu liikmetele ja volinikele soovida seda, et räägime sellest rohkem, et meil on endal võimalus saada magistrikraad Saaremaal, bakalaurus, haridus, need on asjad, millest tuleb täna kinni hoida.
0: Nii, ja siis oli teisel lugemisel valla teine lisaeelarve, mis on ju ka tegelikult selline positiivne, me oleme sellest rääkinud.
3: Ja hääletuski ja volinikud ju kõik praktiliselt ühehäälselt ju seda toetasid.
0: 26 poolt ja vastu 2.
3: Jah, no ma räägin praktiliselt 100% toetust ja see oli hea lisaeelarve.
0: No Laura Hensar tegi väga põhjalik ettekande ka, täpselt eurokaup oli ära näidatud, kuhu ikkagi ükski asi, kust tuleb ja kuhu läheb, et noh, seal nagu oleks olnud väga keeruline ka vastu vaidlema hakata. Noh, vaatamata sellel muidugi, et meil raha läheb ju vaja igale poole ja ülearu pole teda kunagi olnud.
3: Täna me oleme pigem seda teed, et me säästame, vaatame, kus see raha siis läheb uue eelarvega. Täna on see kaetud, mis oli puudu, need osad sai juurde pandud ja volinikud olid ühel meel.
0: Ja praegu ilmselt käib ka usinasti juba järgmise aasta eelarve ettevalmistustöödega tegelemine.
3: Jah, kodikava on tehtud ja järgmisel volikogu istungil saab seda juba näha.
0: Kas läheb hirmsaks vaidluseks?
3: Ma ei usu. Ei usu praegu. Me oleme olnud konservatiivsed ja rahapildumis sel eelarves ei ole.
0: Priit, sa oled jõudnud juba pilgu peale heita sellele kavandile.
1: No räägime ikka sellest, et ma olen praeguseks 2 tundi uues ametis olnud, et natuke varavast.
0: Ei no 2 tundi uues ametis küll, aga enne kui sa selle ettepaneku ikkagi vastu võtsid, ju sa uurisid ka, mis supi siis sa satud, et noh, pea ees külma vette ju hüpata võib olla väga kangelaslik, aga noh, targa ja kogenud ettevõtjana sa ikkagi ilmselt uurisid ka, mis seis vallas on, et noh, ehku peale ei minda sellises ametisse.
1: Täiesti õige, jah, et Tõnis Kipper on ise ka valvas linnakodanik ja avaldab sõna ja näeb kitsaskohti väga palju, et ega ma siis teissugune ei ole. Et ikkagi on täitsa visioon olemas, kuhu edasi liikuda ja ütleme siis humoorikalt, et visioon on ja lähen missioonile.
0: No tegelikult volinikud olid ka seda meelt, kui ma vaatan 22 poolt häält, 3 erapooletut vastu ei ulend keegi olla.
1: No osad olid ka ruumist väljas sellel.
0: Nii, volikogu esimes kommenteerib positiivselt, selleks hästi. No nagu ka vallavanem ütles, et parim, kes meil saalis on.
1: Koit on kindlasti väga positiivset ootustega, ma pakun välja.
2: Ja tõepoolest sind oligi Tõnis saate sissejuhatusel pentsik kuulata, kui sa tutvustasid Priitu kui abivallavanemat. Olen uhkusega tead hoidnud kinni sellest tiitlist, et volikogu liige ja kolleeg, aga igal juhul vaatan üle laua ka Mihklile otsa, kellega ka oleme ju tegelikult Priidu tulekust omavahel rääkinud ja oleme Priidule seadnud suured ootused ja on teemasid, mis valutavad minu südame peal, mis valutavad kolleeg Mihkli südame peal ja need on mõlemad teemad, mis on otse Priidu valdkonnast, et Priidul on kindlasti oma nägemus sellest, mida ta tegema hakkab, aga siin on ka koalitsioonipartnerid sellised ootused, millest tuleb oma vahel rääkida esmalt.
0: No selleni me veel jõuame, aga ma vaatsin eile istungit kodus järelvaates ja minu seda ei natukene küll valutama, kui ütleme viimane tund, peaaegu tund pool teist on noh, minu meelest oli volikogu liikmete vallavalitsuse ametnike tööaja raiskamine sirgelt. Kas volikogu töökord võimaldab selliseid asju tulevikus vältida, kui noh, me vastame küsimustele ja siis küsija veel peab kõned ka ja noh, ma ei tea, kas ta nagu vastustest aru sai või tulevad need küsimused järgmisel korral jälle. Et no minu mõelest on aja raiskamine.
2: No sinu tunne iseenesest on väga see sama, mis väga paljudel telefonikõnedel, mida on ilmselt me kõik oleme saanud, et mis teil toimub seal, miks need asjad selliselt käivad. Kahjuks meie töökord täna on selline, mis annab selleks võimaluse. Ja ka täna kolleegidega siin sõnavahetused selles osas, mis puudutab eilset päeva, saame kõik aru, et see oli keeruline väga paljude jaoks seal istuda, saades aru, kuidas aeg lihtsalt kulub ja kindlasti me vaatame sellel olukorral otsa, kuidas seda lahendada, aga see peab toimuma kõik ju sellisel konsensuslikusel ja demokraatil ja nii edasi, et keeruline, ma ei tea, Mihkel, tahad sa midagi lisada veel siia?
3: No mina ei raiskanud seal oma aega, mina tulin sealt välja ja kõrval kabinetis volikogus võimalus on seda teha seal volikogu ruumides, ma sain oma tööd teha. No, laevad tulid sadamasse ja saime asjad kõik jõuksu panna ja tulevikus ma ütlen ka, mina ei raiska oma aega nende ekre asjade arutusel ja nendel on tähtis muidugi, et nad saavad olla ekraanil, nendel on võimaldatud ilma rahata esineda Saaremaa rahvale. Neid asju tuleb vältida, tuleb muuta kas volikogu töökorda või vastavalt koksile. Tean, et Tallinna linnavalitsuses ja volikogus sellist võimalust ei ole.
0: No samas peab jälle tunnustama ka volikogu esimest ja valavahendja, kes seal vastasid põhjalikult aeglaselt, et jõuaks vastus pärale, no, ma ei tea, kas jõudis või ei jõudnud, nii et no, selles mõttes ei saa nagu, et teita esitatud arupärimistele vastati, küsimustele vastati, aga lihtsalt noh, see, kas sellest nüüd mingid kasu ka tuli, ma ei oska öelda.
3: Laura Einser ütles, et ühe küsimusega vastamiseks ta pidi eelmise tööpäeval ära raiskama.
0: No, jah,
3: see, mis puudutas kehelkonna kooli söökla rahalisi asju.
0: Sest selle vastuse ettelugemine on üks, aga see, et selle vastuse seda vormistada ja et see oleks kooskõlas kõikide paragrafide ja nüanssidega
3: absoluutselt. Aastate tagant. Ja neid arvus ei olnud ju kellegil vaja.
0: Kas selline võimalus on, et oletame, et mina kui volikogu liiged, mul jäävad mingid asjad segaseks, kas ma saan näiteks panna kinni aja volikogu esimehe juurde või juristi või vallasekretäri juurde ja noh, küsida need küsimused, et miks see peab käima nagu volikogu päevakorra aja arvelt, et noh, ma saan aru, et teemad, probleemid on keerulised, mul võib jääda tõesti mingi asi segaseks, ma ei valda kõiki paragrafe isegi, kui ma oleks noh, enne nagu väga, väga põhjalikult uurinud asja. See on võimalik, et ma tulen ja kõik sa räägid mulle, kuidas asjad on.
2: Absoluutselt on ja ma arvan, et seda on kõik volikogu liikmed ka teinud. Me oleme rääkinud pool aastat sellest, millised võimalused on ühel volikogu liikmel läbi või teha järelvalvet volikogu ja vallavalitsuse tööle, selleks on erinevad arupärimised, selleks on kohtumised, selleks on komisjonid, kus need tegelikult toimuvad. olnud. Priit teab väga hästi, mis toimub üldplaneeringu töökomissionis, kus kõik need jutuajamised on tegelikult peetud, kõik vastused on tulnud, aga ka Mihkel ilma ilustamata ütles tegelikult selle välja, miks, kuhu, miks me oleme sellesse kohta täna jõudnud ja see on see sama eeter, mida me võimaldame läbi kaamera, läbi mikrofoni nendele arupärimistele ja kui selgub ka see, et volikogu liige eile toob konkreetse näite oma ettekandes, mida teine volikogu liige samamoodi opositsioonist korraks googeldab ja ütleb, et põhjused ei ole need ja need, ehk siis me oleme jõudnud nii kaugel, et täna volikogu lauale jõuab juba vale informatsiooni või, või sellist ummäärasust, mis
3: eks ei ole
2: just kuritahtlikust ja me tegelikult oleme läinud nagu väga vale koha peale ja siit Mihkli ettepanek ja nii edasi, ja neid tulebki väga tõsiselt siis kaaluda ja viie ellu.
0: Ja tööpuudust ei ole volikogule ka valavalitsusele ka
2: absoluutselt mitte.
0: Priit.
1: No kõige lihtsam ja selgem tööriist ikkagi volinikule on arupärimine ja saada arupärimine palun ja sulle vastatakse see mingi 30 päeva jooksul, ma ei tea, mis aeg on. 15 päeva. No palju enne, eks? Et sul on täiesti reaalne tööriist olemus ja sa ei kasuta seda ja sa tuled nagu lahvima sinna volikogusse ja see on nagu kummastav siis, ütleme viisakalt.
0: No elame näeme, järgmiseks valikogu istungiks ilmselt tulevad ka jälle mingid arupärimised, ega me sellest ju vist ei pääse.
2: Arupärimised tõepoolest, vallavanemale tuli kaks tükki ja infotunni küsimused siis tulevad päev varem.
0: No ja Mihkel ütles küll, et noh, sa ei raiska oma aega, aga ega vaata nende inimeste peale, kes saad olid nagu ära läinud ka väga hea pilguga, ei vaadatud, et noh, nemad said ka nagu sellise märkuse osaliseks, et, no, et yeah. Kus nad siis nüüd on kui, ja ei kuula meid.
3: Kui asja tumane ja. Seletada seda asja, miks ma ära tulin, siis kindlasti...
0: Eks küsimus ei ole sinus, vaid nendest, kes saad kõik olid ära läinud, lõpuks oli saal päris hõre ja siis tehti nende suunal ka märkus, et kus nad siis on ja miks nad ei kuula meie. Aha. Meie juttu. See, küsimus oli selles. Nii, Priit, räägi sinu, noh, ma saan aru, jah, idee on ja läheb võitluseks ja nii edasi ja nii edasi. Mis need põhipunktid on? Noh, ma olen aru saanud, et see planeering on ka üks teema, millega sa tahad tõsiselt tegeleda. No seda on nüüd menetletud tõesti ju väga pikalt. Et parandage mind, kui ma olen valesti aru saanud, et kas seal on selle menetlus juures on ka mingisugune ajaraamistik, et noh, me jõuame mingisuguse etapini, siis tuleb see avalikustamine, siis tuleb see nii-öelda tagasiside ja siis me saame edasi minna, et noh, see 8 aastat me ei ole mitte lihtsalt nii sama istunud ja haigutanud, vaid et see on tulnudki sellest, et seal ongi mingisugused sellised ajaraamid paika pandud või?
1: Ei, no see päris niimoodi, ajaraamid on kindlasti olemas ja ka praegult on ajakava olemas aasta 29 vist oli selle planeeritud, et ei tahaks selle ajakavaga nagu täna küll veel vähemalt leppida ja et seal on nagu, et see senine menetleja, kes lahkus ju tegelikult väitis, et 95% planeeringust on valmis. Aga no, ma ikkagi soovitaksin vallaelanikul ikkagi minna kodulehele ja võtta see üldplaneering lahti ja lugeda läbi, et see hakkab meie järgnevate kümnendite elu nagu väga oluliselt mõjutama igasugustes erinevates asjades ja no, ma isiklikult olen sinna päris neli päris enda arust nagu tugevat ettepanekut teinud, aga ilmselt oleks ka teistel väga palju veel. Et täna on tõesti see viimane koht, kus on võimalik seda seletuskirja nagu muuta, proovida neid alasid nagu kas siis vähendada või suurendada. Et noh, seal on kitsaskohti, minu arust seal on, et noh, kas ma võin ühe näite tuua kiirelt või? Et no näiteks eelmine aasta lõpetati Nasva Läätsa solgitrass, aga kui me näoga sõrve pool oleme, siis suures osas parempoolne teeäär on kõik konflikti vööndeks, eks ehituskeelu vööndeks pand välja arvatud siis olemasolevad majad, et siis valla seisukohalt nagu ma küsin, et miks me siis selle trassi sinna ehitasime, kui me ei taha sinna nagu elamist enam lubada, eks, et no ja noh, neid näited on seal mõned veel, jah.
0: Aga see, mis kujul see planeering praegu nii-öelda laual on, no seda ei ole üks ametniku välja mõelnud, et seal on ilmselt olnud, siis keegi on olnud vastu, no planeeringuga ongi nii, et sellega minu mõelest ei saagi kõik kunagi rahul olla, sest ühed on poolt ja teised on vastu ja noh, seal ongi, kas see ole see kompromiss, mis seal praegu paperil on või?
1: Ma väidan, et ei ole, et see on ikkagi on nägemus ja kõik see roheline pool, et, noh, et ma arvan, et, et Saaremaa võiks ikkagi tasakaalus olla, et mul on nagu praegu selline tunne, et on natuke rohelise poole liiga palju kaldu, et keegi ei ütle, et me peame mingid rohekoridorid või kaitsealad nagu kuskil ära kaotama, aga me peame lähtuma mõistlikult ja me peame jätma kohalikule elamisel, kohalikele elanikele ruumiga eksisteerida.
0: Nii ja kuidas sellega nüüd edasi minna, kui kiire meil sellega esiteks on ja kui kiiresti on võimalik seda planeeringut siis menetleda?
1: Juhtgruppi liikmetele on antud täna oktoobri keskpaiga nii nagu aeg veel muudatusi teha. Me oleme palunud tungivalt, et kõik läbi loeksid selle, avaldaksid oma arvamust, et ütleme nii, et see on mõnes mõttes kesine olnud, aga no ma loodan, et nüüd ikkagi siis tuleb veel neid mõtteid sinna juurde ja siis kui see on nagu ära tehtud, siis läheb lukku ja siis läheb menetlus edasi.
0: Ja peaks ta lõpule jõudma siis aastanumbris?
1: Mul on raske praegu seda ütelda, et praegu on 29, loodan...
0: See on reaalne või?
1: No ma tahaks öelda, et ikka 28, aga no mis, see on sõike võibolla naiivne unistus, eks ju.
3: Aga no me oleme püüdnud ju ka eelmiste vallavalitsusel, need numbrid olid ka 26 peal ja siis on seda jälle pikendatud. Aga. See planeering on täna vallavalitsuse nägu, me peame seda tunnistama, siiamaani tehtud töö on ka meie nägu, kes me seal eelmises vallavalitsuses ju ka olime ja koalitsioonis ja on tehtud vigu ja me oleme sellest ka nüüd ju ja ka eelnevalt aru saanud, miks seda pikendatud on. Lihtsalt töörühma valavalitsuse töötajatena tuleb uuesti motiveerida, kas palkadega ja võtta uusi inimese juurde, et saaks enne siis sellise kõike rahuldava planeeringusest ega siis tulevikus. Inimesed, kes tahavad Saaremaale tulla, nende kodud on tihti täna selle keeluvala peal, et on tehtud uusi kaitsevöönde, kus mitte midagi teha ei tohi. No, need tuleb korra üle vaadata.
0: No, lihtsalt ma ei tahaks, et kuule, jääb praegu selline mulje, et selles praegu nii-öelda olemasolevas planeeringus, et noh, seal kõikide ädades on süüdi üks ametnik, kes on nüüd
1: ametnik lahkunud,
0: et noh, tähendab kaugelt selle protsessi mitte. Juures on ju olnud nii eelmised vallavalitsused ja inimesed, et noh, et seda nüüd ei peaks keegi arvama, et me süüdistame ühte inimest ainult.
3: Ei mitte mingil juhul. Tublid inimesed on olnud asja juures.
1: No ma võib-olla teema lõpetuseks ütleks, et mina saan ainult lubada seda, et me tegeleme sellega nüüd süstemaatiliselt. Lähme süstemaatiliselt, iga nädal tuleb koosolek, iga nädal vaatame üle, kuhu jõudud oleme ja siis ühel hetkel on see plaan käes siis.
0: Ta on ikkagi valla elu-olu ja arengu jaoks ikkagi äärmiselt oluline dokument.
1: Täpselt.
0: Sellest paljud asjad lähtuvad ja johtuvad ilma selleta me ei saa.
1: Just.
0: Nii, aga räägime natukene veel, noh, siin ilmselt me järgmistel kohtumistel saame rääkida veel ka igastest struktuuriteemadest ja kõigest muustest, noh, on üsna palju asju praegu nii-öelda laual ja pooleli, mis lõpuks siis peaksid jõudma ilmselt ka volikogu töö lauale. Ja noh, üks asi on ka see, et me oleme siin varem rääkinud vist ka vallasaates sellest, et on vaja üle vaadata need ruumid ja ruutmeetrid, mis meil vallas kasutuses on ja mis nõuavad ka ju hoidmist, hooldamist ja sättimist, et noh, vallal on praegu, vallavalitsusel on praegu 4 maja, vasti jääb 3, ma olen kuulnud.
3: Jah, sinna poole me praegus liiguma, et tuua inimese siis lähemale siia kesklinnale. Vähemalt viimane kokkulepe oli selline, et lähtume sellest ja proovime aru saada, kus nad täpselt siis mahuvad. Ja...
1: Aga ärme lukku löö.
3: Lukku pole midagi.
0: Et ei läheks nii nagu selle kahtle kooliga.
3: Lukku
0: et jutt käiks siis sellest Marientali hoonest.
3: Praegu jah, on olnud selline nägemus, aga nagu Priit juba ütles, et lukku pole veel midagi löödud, tuleb veel analüüsida ja üle vaadata.
1: et ega ei kujuta ette, kuhu Saaremaa haldus ja MHO nagu siis, ehk siis majandushaldusosakond, et kuhu need siis pannad, neid siia kesklinna tuua, ei tundu nagu väga mõistlik võtta.
2: Minu neid kinnisvara mudeleid ja ruutmeetrid katusena oli ju arvutatud erinevates kollektiivides ja erinevates töörühmades. Miks me seda kõike teeme ja miks me ka räägime siin linnas erinevate töökohtade koondumisest ühe katuse alla, mitte enam kahe katuse alla? Selle kõik taga on ju tegelikult meie enda eelarve, eks ole? Et eelarve, millised on meie võimalused, kuidas me suudame erinevaid avalike teenuseid piirkondades pakkuda. Ja me näeme, kui valuliselt iga muudatus tuleb ja kuidas üks võibolla ennatlikult lendu läinud sõnum ühel hetkel pöördub täiesti korvamatuks kahjuks. Neid asju õpime, proovime oma sõnu ja samme seada, aga päeva lõpuks eesmärk siiski nende muudatuste taga on see, et me suudaksime oma teenused, lapsed ja koolid hoida heades tingimustes ja ma ütlen Tõnis ja siin kõigile raadiokuulajatele ka, et meil on nii palju koole, mis tahavad lisarahastust saada, kus on tõsised tööd vaja ees ja natukene on Priidus kahju ka, et see, kuidas ma näen, kuidas tööülesandeid ühel või teisel koosolekul liiguvad just sellesse samasse valdkonda, mille eest Priit hakkab vastutama, siis seda on palju ja kõik ootavad poliitikud vastuseid, ootavad vallaametnikud ise selgust, ootavad kodanikud, kuidas me suudaksime teenused pakkuda. Päeva lõpuks seda andub kõik ühel lihtsale asjale, kuidas me oma eelarve kokku saame ja teeme.
1: Aga mu lemmik fraas viimastel nädalatel on tuleb Peeter Koppele suust, et inimeste soovid on lõputud, aga ressurss on piiratud.
2: No täpselt nii.
0: Jah, ainult, et nendel inimestel on väga raske seda selgest teha. Et miks nende soovid ei mahu sellesse pingeritta ära?
1: No, jah.
0: Kuidas oma eelkäija tööga rahul oled?
1: Mida lõpupoole, seda rohkem rahul. Et sisseelamine võttis palju aega, aga ütleme niimoodi, et eks siin viimastel kuudel me olime palju koos ja natuke võibolla paistavad mu kõrvad ka selt tagant välja, et noh, siin selles mõttes nagu üsna loogine lahendus oli, et kui Kristjan nagu lahkus, et no kes siis võiks selle veel üle võtta, et edase minna, et me oleme jõudnud täna täpselt sellesse punkti, kus vallavanem on siis tutvustanud siin suurt struktuurimudatust vallas ja sealt kohe alla tuleb siis MHO ja Saaremaa haldus, et nii-öelda analüüs on nagu tehtud ja tegevuskava on valmimisel, et me läheme ikkagi edasi. Ütleme nii, et dubleerivad juhtimine peab olema selge, vastutused peavad olema selged, eesmärgid peavad selged olema, ajad peavad selged olema ja raha peab ka selge olema, mis selleks läheb. Täna on paljudes kohtades
0: hägune. Küsimärk. Andis te sulle mingid konkreetsed soovitusi ja hoiatusi ka?
1: No ikka.
0: Kipperi eest hoiatus ikka või?
1: Kipperi eest ei ole vaja mind hoiatada.
0: Ei, no see on nali.
1: Me arvame, et me oleme siin Kuressaare linnas nii palju koos elanud, et teame enam vähem üksteise kohta kõike.
0: Selta võime rääkida kunagi hiljem.
1: Ja.
0: Aga nüüd lõpetuseks, mis siis inimestele öelda? See, et meil järgmise aasta märtsikuus tulevad valimised, hakkab kindlasti meie elu ja ka valla elu ja kõiki neid otsuseid ka tahes tahtmata mõjutama. Sellest me ei pääse üle ka ümber, seda me oleme näinud siin ju korduvalt. Et läheb keeruliseks?
3: Ei usu. Jah, need asju on ju nii palju üle elatud, et elu läheb oma suudu edasi ja ega need valimised ei tohi mõjutada meie tänases volikogus ja neid sihte, mida me saarlaste jaoks oleme üles seadnud, et me katsume anda paremat teenust, paremat elu Saaremaal. See ei tohiks muuta. Inimesed ei pea kuulema lubaduse, mida ei ole võimalik täita ja katsume neid lubaduse mitte anda, et oleme realistlikud.
0: jah , ja ka lõppkokkuvõttes ju siis meie hea käekäik ei sõltu ainult vallavalitsusest ja vallavolikogust , ju see sõltub ikka natuke meist kõigist ka .
3: täpselt nii .
1: just ,
3: just .
0: et sellel oleks .
1: ka vallaelanikust ja linnakodanikust , et ei pea iga asja peale kohe valda helistama , teinekord on võib-olla , kui bussi oodata ja luud nurgas on , lükka ise see puhtaks , et ei pea kohe tead hakkama mingit draamat korraldama .
0: aga aitäh stuudiosse tulemast , jõudu , eksu ja näeme siis umbes kuu aja pärast jälle .
2: aitüma .
0: aitäh .
1: aitäh .

0: Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate järgmised stuudiokülalised. Meil on Terje Aus, MTÜ Saarte Koostöökogust. Siis on meil stuudios Rain Jano, Võhma Kultuuri ja Spordi Selts, Ain Koplimäe, tere sama. Ja Tanel Tank, keda ei ole vaja pikalt tutvustada. Nii, aga hakkame Terje sinust peale. Ma saan aru, et üks rekord on sündinud.
1: Jaa, tõepoolest võib nii öelda, et meie 20-aastase ajaloo jooksul siis meie sügiseses taotlusvoorus oli tõepoolest rekordiliselt taotluseid. Mõlemasse meetmesse laekus siis enne nägematu arv, et meetmesse üks ehk siis ettevõtluse arendamiseks 38 taotlust. Eelarve taotleti lõhki 3,5 korda, ehk siis neid, kes toetus soovivad saada, see summa ületab 3,5 kordselt meie eelarve. Elukeskkonna parandamiseks ehk siis MTÜ-d esitasid taotluseid kokku 42 ja samamoodi eelarve küsiti lõhki 3,5 korda ehk kokku on meil menetluses siis 80 taotlust, mis näitab tõepoolest tegelikult ikkagi liidri vajalikust, maaelu arengu toetamise vajalikust, et seda kõike just mõeldes ka praegu, kui Riigikogu räägib juba uuest perioodist 2028 plus ja seal hetkel ei ole liidrile eriti palju raha planeeritud. Et kõik raha läheb praegu ikkagi kaitsetööstusele, kliimameetmete leevendamiseks ja on osa ka siis sotsiaalvaldkonna toetusteks, aga hetkel liidri osakaal on seal väga-väga palju vähenenud ja liider tegevusrühmad, keda on 26 üle Eesti, me oleme tegelikult sellepärast natuke mures.
0: No iseenest on ju tore see, et neid taotlusi nii palju on, see näitab seda, et meil ikkagi ettevõtlik inimesi on ja ettevõtlus toimib. Halb on see, et pooled jäävad ilmselt ilma, aga vaadates positiivselt poolt, siis see on ikkagi tore näitaja ju.
1: No, muidugi on see tore näitaja, muidugi on kahju nendest siis, kes tegelikult on ka ju vaeva näinud taotluse kirjutanud ja kelle ideed on kindlasti väga head. Ja kahju on hindamiskomisjonist, kes peab selle raske otsuse ikkagi tegema ja need taotlused siis paremusjärjestusse panema, sest raha on täpselt nii palju kui on.
0: Ja Tanel, sa küsisid ka või?
2: Planeerisin, aga tead, ma ei jõudnud enda asjadega täpselt sellisele maale, et mõtlesin, et las ta jääb ja tagantjärgi ja et ma ei küsinud.
0: No sul on nende taotlustega ju need kurvad kogemused ka, et taotletes siis pärast on jama majas, et...
2: Absoluutselt, et tegelikult...
0: Kahe terega võõk.
2: See oli 24 aastat, kui ma viimati taotlesin, mis ta. Ja see läks, siit samas Saarema poolt läks nagu väga hästi kõik on ja must oligi see äge, et kohalikud inimesed hindavad tegelikult seda, kes liidrit pole seda pointist aru saanud, siis muidu on see, et sa esitad suurde Riiasse, Tartus esitad oma taotluse ja siis seal inimesed, kes pole õrna aimugi, mis siin koha peal toimub, nemad siis hindavad seda oma kriteeriumite järgi. Aga liidri point ongi see, et kohalikud inimesed hindavad teiste kohalike inimest nagu asju ja ütleme niimoodi, et kui ma tahan mingit nahka, siin kõlapäeval jutud liiguvad näiteks enne või siis tähendab seda, et see sama hindamiskomisjon need jutud jõuavad ju kõik sinna. Ehk siis seda suurema teadusega lükatakse sellist projektid kõrvale.
0: Teed nahka, see tähendab, et oled suulik. Ja.
2: Noh, mida kõike selle all võib mõista.
0: Ühesõnaga, mitte... termin.
2: aga selle kohaliku tegevusgruppi siis hindamiskomisjoni see point ongi mulle äge see, et sa kohapeal inimene hindab, sest tegelikult ta saab aru, et kas inimene on adekvaatne seda projekti läbi või mitte.
0: No Terje, aga mis siis saab, kui teil need raha kraanid on nagu nad on, kas on mingisugused muid variante siis ka või kuhu see ettevõtlik inimene peaks siis nagu pöörduma, kust ta peaks seda raha küsima?
1: No nagu Tanel ütles ka, et on ju tegelikult ka igasuguseid PRIA meetmeid ja maaelu või majandusministeeriumi MKM all need ei saa meetmed või ei saa meetmed näiteks tõenäoliselt, eks ju?
2: No põllumajandus, et kohe välistatud on
1: ja?
2: Ma ei tea, kus seda toidutootjate asjadega
1: on. PRIAs on ilmselt neid toidutootja meetmeid on, aga siin ongi vahe ka selles, Tanel ütles väga ilusti, et tegelikult see liider meede ongi nii-öelda see alt üles algatus, et mitte ainult hindamiskomisjon ei ole kohalik, vaid tegelikult ju on kaasatud sinna algusest peale ka juba strateegia tegemisse kõik kohalikud inimesed, et see ongi tehtud kohalike inimeste soovide ja tahtmiste järgi see liidermeede on, et on välja töötatud need meetmed, mida praegu 3,5 korda lõhki küsiti, seda innatakse ju ka kohalike poolt, et PRIA meetmed kõik on välja töötatud hoopis vastupidisel meetodil, et need ongi ülevalt alla tulnud asjad.
2: No ütleme, selle liideri point ongi see, et tuleb veel uus programmperiood, käiaksegi külakeskustes, tehakse koosolekud, kuulatakse seda pildikud, tädi maalitki, kuule, mis mure meil piirkonnas on. ja see on see, nii-öelda klienti kuulatakse ja siis selle põhjal pannakse need dokumentid kokku ja nüüd hakkame neid toetusi tegema. Ja. Aga see, mis sealt Tartust, see, no, ma ei tea üldse, kuidas Tartu elu näiteks.
0: Jumal kõrgel, Tartu kaugel. Nii, ma saan aru, et Võhmal on nagu jube hästi läinud. Ma ei tea, kus te oma rahad olete saanud, aga teisel kogu aeg midagi toimetate ja asjatate ja olete hakkama saanud igasuguste põnevate asjadega, et teil on mingid muud rahastusallikad või kus teil see õnne uuele sõidab?
3: Meie õnne on ikka eelkõige liider ja me peame seda liiderit kiitma tegelikult, sest Võhma on tõesti palju raha saanud ja üleüldse kõik Saarema külad ja need aktiivsed kogukonnad, kes on vähegi asju teinud, siis liider on ju tegelikult toetanud ja see Saarema asjad on siin selle 20 aasta jooksul ju väga palju muutunud. Ja mis me Võhmal oleme teinud, siis meie kõige suurem viimane projekt, mis on praegu ka lõppjärgus, tegelikult on tööd lõpetatud, tulin just objektilt, me peame natuke veel täiustama seal, aga me tegime siis Saarema Petangi keskuse, ehk siis 24 rajaga Petangi võimalus, mängimise võimalus ja tüürim siis sellega, kuni sellise Eesti meistrivõistluste tasemini välja.
0: Et see on peaaegu valmis?
3: See on valmis,
0: aga... Esimesed meistrivõistlused tulevad järgmine aasta.
3: Me Ain Koplimäega tulime just objektilt, meil ehitaja oli Klotoid, Armand Tamm ja meie omaniku järelevalvet tegi siis Peeter Arikas, tänusõnad neile ka, ja miks me kaasame ka petangi mängijad, et Ain ise mängib ja Marek Olt, me hommikul olime seal just objektil, vaatasime üle, et kuidas see saaks paremaks ja me leidsime ka seal teatud lahendused ja tänaks tegelikult neid rahastajad ka siin, et kui sellise suure asja ette võtad nagu